en maskus. Hør jeg med? 1, 2, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss? Nye oppstand.

En maskus, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss, 9 oppstatser?